0: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobroveče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte Srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
1: Radio 4EB 98.1 FM.
2: 98.1.
3: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
4: Oh, it's 4EB, of course. I love 4EB Dream. I'll dream about 4EB every night. Kangar Point, under the Story Bridge, near the river.
5: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
6: 4EB FM, multicultural and a lot of fun.
7: Of course, 4EB radio station. It's absolutely exciting.
8: Idemo dalje sa malo informacije od naše crkve i zajednice iz Brisbane i okoline i do Zlatne obale. I to će biti raspored bogosluženja od naše crkve u Brisbane i Zlatne obale. A ako imam više, ja ću i to da predam. Ali za sada idemo napred sa raspored bogosluženja od Južni Brisbane, Srpska slobodna pravoslavna crkva Sveti Nikola. Dragi slušalci, sad imam malo informacije od Slobodna Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola, manastir, i to je da imaju liturgiju svake nedelje od 10 ujutru, sveta liturgiju, a isto subotom uveče imaju, izvinjavam se unapred što nemam pun raspored za ovaj mesec, za ovu crkvu, ali opet uoči svake nedelje i praznika se služi denije u 18 časova subotom, i to je za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija Australsko-Novozelandska Svetonikolajevski manastir, i to je 247 Valča ulica, Južni Brisbane. Ovo je raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole, Volongaba, Brisbane, 6 Ros ulica, Volongaba 4102. 10. septembar, četvrtak, bdenije, 18 časova. 11. septembar, petak, sveta liturgija, usekovanje glave Svetog Jovan Krstitelja, 9 časova ujutru, i akatis presvetoj Bogorodici je 18 časova. 12. septembar, subota, bdenije od 18 časova. I 13. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 15. po duhovima, 9 časova ujutru, sveti mučenik Jasenovački sabor srpski svetitelja. To su nam crkve iz Južni Brisbane, Volongabi. Ajmo napred sa jednom pesmom i onda ću da se vratim natrag sa raspored od Vajkol i Zlatne obale, i ako imam još nešto i to ću da predam.